0: halkani waa BBC oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee fimada magaalooyinka qaar iyo barta internetka aanu ku leenahay ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waa 5:09 qodobada barnaamijka dunida iyo maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Israa'iil oo weli sii wada duqeymaha ay ka fulinayso Lubnaan iyo cabsi laga qabo in dagaalka gobolku ku fido; garsoore heer caalami Cumar Cartan oo ka mid noqon lahaa garsooreyaasha koobka adduunka oo loo diiday dalkogalka Maraykanka; waa kuma haddaba Cumar Cartan?
1: dhacdooyinka ugu horreeyay garsoore aan ku noqday waxay ahayd anoo koox la jiro aan mar lugtaa wax yar iga soo gaaray, marka ciyaartii ka fadhiistay, markaa ka fadhiistay qoladii u bixinay waxay tiri ninkaana ciyaarta noo qabanayan.
0: dowladda Soomaaliya oo cambaaraysa go-aanka dowladda Maraykanka ee dalkogalka ugu diiday Cumar Cartan.
2: wallaahi waa aad iyo aad ayaan ugu xunnahay Cumar Cartan problemka ku yimid inuu ka qayb galo World Cup-ka cillado farsamo awgeed. Waa ka xunnahay, waana arrin aan aad u cambaaraynayno.
0: ciyaartooy iyo dad kale oo caan oo ka falceliya go-aanka dowladda Maraykanka xilli maalinta baritaan lagu waday inay qabsoonto doorashada madaxweynenimada Koonfur Galbeed ayaa waxaa soo baxaya cabashooyin ay qabaan qaar ka mid a musharaxiinta oo ku aadan arrimaha naanka loo maray. waxaa kaloo ad ku maqli doontaan:
3: waxaynu ka wada warqabnaa markii loo ballanqaaday layidhi waxa weeyaan guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo intii amniga mas-uulka ka ahayd Muqdisho ay ballanqaadeen in si nabada ay u soo mudaharaadaan oo dowladdu u ogoshahay. maalintii ku xigtay waxaynu arkaynay iyagoo hub la soo baxay. hubkaa ay la soo baxeen mu ahayn hub sahlan.
0: waa fayanka madaxtooyada Soomaaliya oo BBC-da uga warbixiyay xiisadii siyaasadeed dhowaan ka dhacday magaalada Muqdisho. qodobada iyo qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamku saabsan way noo soo socdaan, balse marka hore warkii dunida iyo Nimcaan Cusmaan.
4: mahadsaned axmed. ciidamada daalimaaniyiinta ee ku sugan galbeedka waddanka Afghanistan ayaa waxa ay sheegayaan in rasaas ama la sheegaya ay ku fureen dibadbaxayaal ka soo horjeeday xadhigga haween lagu eedeeyay inay jabiyeen xeerarka ku aadan labiska adag ee Islaamiga ah. laba qof ayaa hadda wararku waxay sheegayaan in dhacdadaasi ay ku dhinteen. ugu yaraan 3 ka mid ah dadka halkaasi ku dhaawacmay ayaa loola cararay dhinaca cisbitaalka. booliska magaalada la yiraahdo Herat ayaa iyaguna waxay sheegayaan in dibadbaxayaashu ay carqaladeeyeen nidaamka guud iyaga oo ka hor yimid xijaabka, kaasi oo ay ku tilmaameen inuu yahay waajib rabbaani ah. dadka haddaba deegaankaasi ku sugan ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in dadkaasi dhowrkii casho ee lasoo dhaafay la xidhay 12 kale oo haween ah halkaasi lagu xidhay kadib markii ay u hoggaansami waayeen dhinaca xijaabka saxda ah, iyo waxa kale oo la xidhay haween kale oo iyagana lagu tilmaamay in guryaha ay ka soo baxeen iyaga oo aan wadan wax kale oo maxram ah. xukuumadda Taalibaan ayaa iyadu waxay beenisay eedeymaha loo soo jeediyey. warbaahinta waddanka Lubnaan ayaa waxa ay sheegtay in Israa'iil duqeymo kale oo hor leh oo dhinaca cirka ay ka fulisay magaalada dhinaca koonfurta ku taalla ee Tayre la yidhaahdo. tani haddaba waxa ay ku soo beegantay saacado yaruun kadib markii milatariga waddankaasi Israa'iil ay ku booriyeen dadka deegaankaasi ku nool in halkaasi ay isaga baxaan ka hor inta aan weerarada suurtagalka ee dhinaca cirka la qaadin. amarka barakicinta ayaa sidoo kale markii ugu horreysay waxaa lagu daray dad kale oo iyagu xaafadaasi degan, gaar ahaan dadka kristanka ee deegaankaasi ku nool. kumanaan qof ayaa wararku ay sheegayaan in halkaasi ay ka qaxeen iyagoo u jihaystay dhinaca waqooyiga ee waddankaasi. sidoo kalena ciidamada difaaca ee waddanka Israa'iil ayaa iyagu waxa ay sheegeen inay weerarayaan bartilmaameedyo u dhow xadka Israa'iil, halkaasi oo laga maqlay qaraxyo waaweyn. tani haddaba waxa ay dhacaysaa wax yarun kadib maalin markii Iran iyo Israa'iil ay ogolaadeen in ay hakiyaan dagaalka. Tehran ayaa iyadu si cad waxay u sheegtay in joojinta weerarada Israa'iil ay ku hayso Lubnaan iyo kooxda la yidhaahdo Xisbullah ay ay Iran taageerto ay fure u yihiin xabad joojinta. warbixin ka soo baxday jamciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaa waxaa lagu sheegay in shacabka reer Falastiin ee ku sugan Gaza iyo dhinaca daanta galbeed ay la kulmayaan calqalado badan oo ka imanaya dhammaanba dhinacyada ay ka mid yihiin ciidamada Israa'iil, weerarada dadka la deegaameeyey, iyo kooxda la yidhaahdo Xamaas. guddiga caalamiga ee madaxa bannaan ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysaana ugu qaybsan dhinacaasi waxa ay sheegeen in Xamaas ay ka faa'iidaysanayso gabaadka duulimaadyada ay Israa'iil halkaasi ka geysanayso. Warbixintan ayaa sidoo kale waxaa lagu eedeeyay ciidamada amaanka ee Israa'iil inay taageero iyo difaacba siinayaan dadka la deegaameeyay oo iyagu la sheegay inay weeraro u geystaan Falastiiniyiinta ku nool daanta galbeed ee la haysto. Waxaana haddaba warbixintu ay sidoo kale sheegaysaa in militariga Israa'iil ay inta badan weheliyaan dadkaasi la deegaameeyay xilliyada ay fulinayaan weerarada rabshadaha wata, kuwaasi oo aad u kordhayay muddooyinkii lasoo dhaafay. Israa'iil weli kama jawaabin eedeymaha warbixintaasi ku qoran. Dowladda Faransiiska ayaa waxa ay sheegtay in dalkeeda ay ka mamnuuci doonto wasiirka maaliyadda ee Israa'iil Bezalel Smotrich, waxaana la sheegayaa in ninkaasi laga mamnuucay in waddanka Faransiiska uu soo galo. Baris ayaa iyadu waxa ay sheegtay in go'aankani ay qaadatay sababo la xiriira in siyaasigeena garabka midig ee fog uu si firfircoon u dhiiri gelinayay qaadashada dhulka Falastiiniyiinta. Israa'iil ayaa cambaaraysay tallaabadani iyada oo sidoo kale ku tilmaantay mid hurin karta nacaybka ka dhanka dadka Yuhuudda. Faransiisku ay weheliyaan wadamada Ingiriiska, Norway, Canada, New Zealand iyo dalka Australia ayaa sidoo kale waxa ay iyagu cunaqabateen ku soo rageen lix hay'adood iyo hal qof oo lagu eedeeyay inay fududeeyeen rabshadaha dadka la deegaamayay u geysanayaan shacabka Falastiiniyiinta. Xukuumadda Ingiriiska ayaa iyadu waxay tallaabadan ku tilmaantay mid looga gol leeyahay ballaarinta dhulka la deegaamayay iyo rabshadaha ka dhanka ah dadka Falastiiniyiinta ee ku nool daanta galbeed. Ugu dambeyntiina, dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay aad uga xun tahay in garsooraha heerka caalami ee kubadda cagta ee Soomaaliya Cumar Cartan uu waayey fursad uu ku dhexdhexaadiyo koobka adduunka ee sanadkan. Maalintii Isniintii ayaa saraakiisha dhinaca socdaalka ee Mareykanku waxa ay ninkaasi ka mamnuuceen in uu dalka soo galo. Soomaaliya ayaa iyadu waxa ay sheegtay in dadaaladii dhinaca diblomaasiyadeed ay dhankeeda samaysay ilaa iyo hadda lagu guuldareystay in xaaladaasi wax xalal loo helo. Mr Cartan ayaa isaga qorshuhu waxa uu ahaa inuu noqdo garsoorihii ugu horreeyey ee Soomaaliya ee ka qaybgalaya koobka adduunka. Dowladda Soomaaliya ayaana ku sheegtay in fursadani ay xoojin lahayd sumcadda ay dalkaasi u soo jiidayso. Maraykanku ma bixin wax sababa oo ku saabsan go'aanka lagaga joojiyey gelitaanka waddankaasi, balse sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa waxa uu sheegayaa in go'aanku ahaa mid sax ah. Hay-adda maamusha kubadda cagta ee adduunka ee FIFA la yidhaahdana waxay ku nuuxnuuxsatay in dowladaha martida ah ay ka go'an tahay inay go'aan ka gaadhaan cidda galaysa dalalkooda. Warkii caalamkuna waa naga intaas.
0: Nimcaan Cusmaan iyo warkii dunida ayaad dhegaysanayseen u diyaargarowba qaybaha idaacadda dunida iyo maanta inoo gaaray. Aanu ku bilowna sida warkaba aad ku maqlayseen, militariga Israa'iil ayaa duqeymo ka fulaya magaalada Tira ee koonfurta Lubnaan maalin uun kadib markii Iiraan ay ku baaqday in weerarada Lubnaan la joojiyo. Warbaahinta Lubnaan ayaa ku waramaysa in ugu yaraa 8 qof ay ku dhinteen duqeymo Israa'iil ka geysatay koonfurta dalkaasi maanta. Haddaba warkii ugu dambeeyay waxaa isha ku hayay Saxnuun Axmed oo istuudiyaha makala fadhiya. Saxnuun, maxaa u dambeeyay?
5: Axmed Badr, waa mahadsan tahay. Maantay sida wararku ay sheegayaan, war aan ka soo xiganay wakaaladda wararka ee waddanka Lubnaan oo iyada qudheedu soo xiganaysay wasaaradda caafimaadka ee waddankaas, ilaa iyo 8 qof ayaa waxay ku dhinteen duqeymaha Israa'iil ay ka geysatay koonfurta waddanka Lubnaan. Marka intaas marka aynu ka soo tagno, Israa'iil iyo Iiraan ayaa waxaa iswadeersanayeen ilaa iyo axaddii gantaalo, taas oo markii horeba keentay in arrintu ay dib isku soo tarto dagaalkii ka dhexeeyey Iiraan iyo Israa'iil. Dhanka kalena, Lubnaan arrinteedu waxa ay ku xirnayd tan Iiraan, sababtoo ah mar walba Iiraan waxa ay xujo ka dhigataa in Lubnaan ay Israa'iil ka dayso weerarka ay ku hayso, sidaa daraaddeedna ay iyaduna aqbali doonto inay joojiso weerarada ay ku wado Israa'iil iyo gantaalaha ay ku garaacayso. Laakiin shalay waxaa aad u hadlay oo si adag ula hadlay labada dhinacba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, oo ugu baaqay labadooduba, labada waddanba, inay joojiyaan weerarada iyo gantaalahan la iswadaarsanayo, iyada oo markaas lagu danaynayo xabad joojintii New Delhi ku dhex martay Mareykanka iyo Iiraan, taa oo la doonayay marka hore in Iiraan iyo Mareykanka iyo Israa'iil ay joojiyaan tooriyada gantaalada ee labada dhinac ka imaanaysa, ama saddexda dhinacba haddii aan raacno, kadibna loo gudbo waji weyn kaasoo ah in gebi ahaanba dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan meesha laga saaro. Sidaad ogtahay, dagaalkan waxa uu ku fiday dunidii oo dhan marka loo eego dhinaca dhaqaalaha, oo saliidii iyo gaaskii iyo تمرتي جديد كأي واحد نقطة يمد قاليها دون كوردن ودمدا عالم كان واحد نقطة أرنا يسون أدل قادن كرين إن سبب تدقال كان درتيز أي سلعة أمران مركا إن إيران إسرائيل هاتن واي جوجين ورئيس الوزراء هودن كإسرائيل بنجامين نتنياهو والله الله يرباهن تا أي واحد وشاجي إن عطسك مدحينها مريكا كدرتيز أي جوجين إن جنتاليه يو الرد أي كو قادين إيران لكن واحد وشاجي ولي إن مدمان إن أرنتي كده حيس إيران إيو إسرائيل وواحد وشاجي إنه كفر حسيني هاي إن أي سكهري ما دينا ما يوجهين واحد وجيري عدد وجوينا إسرائيل وكوادو إن إيران دنك إيران هديان إجنو إن حكومة واحد شاكتي إن جوجيسي يزنا إن وردي أيكو قاديس إسرائيل بلس إيران كده يدوا هنجبت واحد يتري هدي أي إسرائيل سكود ده إن أي إن بهلا كات واحد ما يكون صوت ورتدين على إيران يجون السئدق وعواقب إن الجواب دونان
0: إن ركي وده هذا لذا مريكا كإيران هل كيف مريان
5: إن أحمد أبو سيدان أقولنا هاي إن ولي واحد سعداء قرش سيدا ما تروحينها مريكا كدونالد ترامب أو شيء جاي وده هذا إن كمدن بيسة وحال كمدن بيسة أصلا نقول كره إن لقولا جرو إيران تاو اه ان ان لغه هشيي وحيابها او وينا markii horeba dadka falanqay arintan ay sheegeen inay keentay weerarka waxaan ugu weynaa arinta nuclearka Iran taa mar walba Mareykanka ku andacoodo in heer gaban gaba ah ay maraysay Iran ka ay ku sameysan karto madax nuclear oo qaadi kara weerar weyn ama weerar waxyeelo geysan kara marka taas waa gooni laakiin taas waxa ka soo sokeeya arinta Lubnaan ay xujada ka dhiganeysay Iran sida ogtahay إيران يو أنا رهدا إسرائيل لبنان وحا لا دحدة جاي حب جوجين كوبان تاس للربي إنه إيران سي إن أرين توين إيران يمرين كده حيسة إن مال الله مريب بالدجال كإنه كجوك تدو إن لبنان إن تاس أيان مركل حشمينين سيدا وركو إشيء جاي هدا وحب جوجين تي يدو جرت وقت يدو الوجرو أيا ولي وحا إسرائيل هو القلة كودي جدها لبنان إن مركا قدها واشنطن أي واحد لشيء هذا تنسى أمرك وهلا إنه جرى وهذا دحمرية لبنان يسدوك لإسرائيل كاوكوس

0: sidii arintan xal looga gaari lahaa. Ra-iisul wasaaraha waddanka Lubnaan Joseph Aoun ayaa waxa uu sheegay anirahda safiirka Mareykanka ee Lubnaan ayaa waxa uu sheegay inuu la kulmay madaxweynaha, arintaasna ay si fiican meel wanaagsan u gaarsiiyeen. Axmedow
1: saxanuun axmed ayuu hawo mahadsan yahay warbixintaasina la socosiin iyo isla wararkaasi bariga dhexe ayaan ku guda jirnaaye. Warbaahinta Israa'iil ayaa waxay dhaleeceysay Donald Trump kadib markii uu Israa'iil ugu baaqay inaysan ka jawaabin weerarradii Iiraan ay ku soo qaaday oo laga doonayo Israa'iil inay isxakameyso, sida Trump uu sheegay. Dhaleecintan ayaa timid iyadoo Israa'iil iyo weliba Iiraan ay isweydaarsadeen gantaallo iyo weeraro labada dhinac midba midka kale uu ku beegsanayay. Waxaa sidoo kale jira qaar ka mid a falanqeeyaasha ay u arkaan khilaafkani muuqda inuu qayb ka yahay istaraatiijiyada adag oo lagu talagalay maaraynta xiisadda labada dhinac. Faaduma Cali Abukar ayaa soo jeedinaysa.
2: taariikhdu markii ay ahayd 7-dii Juun, Israa'iil waxa ay bartilmaameedsatay xarun ay leedahay Xisbullah oo ku taala xaafadda Daahiye ee Beyruut, dalka Lubnaan. Tallaabadan ayaa horseeday in Iiraan ay gantaallo ku riddo Israa'iil, taasoo markaa keentay jawaab celin kale oo ay Israa'iil samaysay. Wargeyska Haris ayaa sheegay in Israa'iil ay weerartay Iiraan inkastoo Trump uu Netanyahu ka codsaday inaanan tallaabo noocaas ahi la qaadin. Inkastoo tan iyo horaantii Abriil Israa'iil iyo Iiraan ay ka fogaanayeen weeraro toos ah oo ay isku qaadaan, Benjamin Netanyahu ayaa marar badan ku adkaystay in dib loogu laabto dagaalka. Waxa uu sidoo kale su'aal geliyay in heshiis suuragal ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan uu si wax ku ool ah u xadidi karo barnaamijka nukliyeerka Iiraan, islamarkaana uu buuxin karo filashooyinka Israa'iil. Barak Ravid oo ah wariye diblomaasiyadeed oo ka tirsan kanaalka 12 ayaa isagoo soo xiganaya sarkaal sare oo Mareykan iyo ila Israa'iil ah sheegay in Trump Netanyahu ugu sheegay wadahadal taleefan ah ha ka jawaabin weerarka gantaallada Iiraan oo si diblomaasiyadda dhowr maalmood oo kale fursad. Haris ayaa qoray, saakay waaberigii waxaa caddaatay in dadaalladan ay fashilmeen islamarkaana Israa'iil ay weerartay Iiraan, wuxuuna intaa ku daray in sidoo kale gantaal baalistik ah laga soo tuuray Yemen. Wargeyska Maarif ayaa sheegay in Israa'iil ay xaq u leedahay inay si adag, awood leh, islamarkaana aan shaki ku jirin isaga difaacdo weerarada gantaallada Iiraan. Islamar ahaantaana wargeysku waxa uu dhaleeceeyey dadaallada lasoo wariyey ee Donald Trump uu ku doonayay inuu xakameeyo jawaabta Israa'iil. Wargeysku waxa uu intaa ku diray in Mareykanku uu taageero tallaabooyinka Israa'iil marka uu jiro iskahorimaad wada jir ah halkii uu ka xadidi lahaa. Shabakada 14-aad ee telefishinka Israa'iil oo ah warbaahin garabka midig ah islamarkaana taageerta Netanyahu ayaa ka hadashay subax taariikhi ah. Wariyaha shabakada ayaa tilmaamay waxa uu ku sheegay taageero ballaaran oo ka timid ra'yiga guud iyo warbaahinta oo ku aadan jawaabta Israa'iil. Mid ka mid ah martidii shabakada ayaa sheegay in haddii Benjamin Netanyahu uu arko arintaasi mid lagama maarmaan ah, uu tallaabo qaado xitaa haddii uu jiro cadaadis toos ah oo uga yimaada Mareykanka. Itamar Ijna oo ah wariye diblomaasiyadeed oo ka tirsan bogga Hanet ayaa qoray in codsiyada fagaarayaasha ah ee Trump ee lagu dalbanayo in Israa'iil ay joojiso jawaabteeda aysan qasab ahayn inay muujiyaan khilaaf dhab ah oo kala dhexeeya Netanyahu. Waxa uu intaa raaciyay in qaar ka mid a falanqeeyayaasha ay fariimahan u arkaan qayb ka mid a istaraatiijiyad loo yaqaan booliis wanaagsan, booliis xun, amaba qiyaano xeeladaysan, taasoo ujeedadeedu tahay in Iiraan lagu sii hayo xaalad aanan hubanti lahayn oo ku saabsan ujeedooyinka Mareykanka iyo Israa'iil. Sida uu sheegay Ijna, Trump ma doonayo dagaal buuxo oo baaxad leh, taa beddelkeeda waxa uu isku dayayaa inuu cadaadis iyo mugdi siyaasadeed ku riixo Iiraan si ay ugu jihaysato heshiis. Dhanka kale, mas-uuliyiinta Israa'iil ayaa la sheegay inay tijaabinayaan xadka dulqaadka Mareykanka, waxaana suuragal ah inay doonayaan inay sii wadaan heer cayiman oo cadaadis milatari oo xadidan, halka Mareykanku uu door bidayo in laga hortago sii kordhinta xiisadda. Warbixintu waxaa intaa ku dartay in labadaba falanqeeyayaasha Iiraan iyo taageerayaasha Israa'iil ay soo jeediyeen suurtagalnimada ah in wararka dhowaan laga qoray xiisadda u dhexaysa Trump iyo Netanyahu ay qayb ka ahaayeen howlgal qiyaano oo si wadajir ah loo abaabulay si loo yareeyo heerka feejignaanta Iiraan koor weerar la qorsheeyey. Wargeyska Maarif ayaa qoray in iskaashiga militari u dhexeeya Mareykanka iyo Israa'iil uu weli yahay mid aad u dhow, islamarkaana uu ku jiro xiriiro joogto ah oo dhex mara mas-uuliyiinta Israa'iil iyo taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM.
1: فاضل معلوب كرادي يوم سنتي وربحنتها سي إن لسه

0: aad ayuu mahadsanyahay ibraahim maxamed aadan oo goor dhow khadka telefoonka igu warramaya isagoo ku sugan magaalada muqdisho halkaad nagala socotaanna walaanta afka soomaaliga ee b b c da
1: b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
0: garsooraha soomaaliyeed cumar cabdiqaadir cartan ayaa sheegay ka qaybgalka koobka adduunka ee sanadkan kadib markii loo diiday in dalkugalka maraykanka la siiyo sidaa xaqiijisay hay-adda ciyaaraha u qaabilsan caalamka ee fifa cumar cabdiqaadir cartan oo sanadkii 2025 loo aqoonsaday garsooraha ugu wanaagsan afrika ee dhanka ragga ayaa ka mid noqon lahaa garsoorayaasha loo xushay inay dhexdhexaadiyaan ciyaaraha koobka adduunka ee ka dhacaya maraykanka kanada iyo mexico hase yeeshee markii uu ka soo degay magaalada miyami kadib safar uu ka oga yimid istanbul ciidamada ilaalada xuduudaha maraykanka ayaa baaritaan dheer kadib waxay u diideen in dalka uu galo warbixintaasi waxay noo haysaa kawthar maxamed
2: xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inaanay wax door ah ku lahayn go'aanada socdaalka ee dalalka martigelinaya tartanka iyadoo xustay in dowladda martida loo yahay ay go'aamiso cidda la siinayo fiisaha iyo cidda loo ogolaanayo inay dalka gasho la taliya sare oo ka tirsan wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha soomaaliya ayaa b b c da u xaqiijiyey in cumar cartan loo diiday inuu galo maraykanka isagoo sheegay in uu sitay dukumentiyo sax ah sargaal ka tirsan safaaradda soomaaliya ee nairobi ayaa isna dhankiisa b b c da u sheegay in cartan uu sitay baasaboorka diblomaasiyadeed taasoo loogu gal lahaa in loo fududeeyo safaradiisa kadib markii uu hore u wajahay caqabado ama dhibaatooyin xagga arrimaha fiisaha ah dhanka kale sargaal ka tirsan hay-adda kastamka iyo ilaalinta xuduudaha maraykanka c b p oo u warramay warbaahinta c n n ayaa waxa uu sheegay in cumar cartan loo arkay inuusan u qalmin gelitaanka maraykanka kadib baaritaan amni balse ma aysan faahfaahin sababta rasmiga ah ee go'aankaas soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka uu saameeyey xayiraadda socdaalka ee maamulka madaxweyne donald trump taasoo keentay in muwaadiniinta dalkaas lagu sameeyo baaritaano adag dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda dhallinyarada iyo sportska ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay si weyn uga xun tahay waxa ay ku sheegtay duruufihii sababay in garsooraha soomaaliyeed ee caalamiga ah cumar cartan uu ka baaqdo ka qaybgalka tartanka kubadda cagta ee caalamiga ah ee 11-ka bishan ka bilaabanaya dalka maraykanka kanada iyo sidoo kale mexico kadib markii la ogaaday in garsoore cumar cartan uu la kulmay caqabado la xiriira ogolaanshiyaha gelitaanka maraykanka wasaaradda iyadoo kaashanaysa wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah iyo madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxay samaysay dadaallo diblomaasiyadeed iyo wadaxaajood ballaaran oo lala yeeshay dowladda maraykanka iyo hay-adda fifa si xal deg deg ah looga helo arrintan nasiib darro inkastoo dadaaladaasi xooggan la sameeyey ma suurtagelin in xal la gaaro ayaa war-saxaafadeedkaasi lagu yidhi dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xilli dalal kale oo ay ka mid tahay iiraan ay sidoo kale cabasho ka muujiyeen caqabado dhinaca socdaalka ah oo la xiriira koobka adduunka madaxweynaha xiriirka kubadda cagta iiraan mehdi taaj ayaa sheegay in xulka iiraan loo ogolaaday inay galaan maraykanka hal maalin halka qaar ka mid ah maamulka iyo warbaahinta xulka aanan weli loo ogolaan tigitaanka dalkaas b b c da ayaa xiriir kala duwan la samaysay xiriirka kubadda cagta iyo waaxda garsoorka waxayna labaduba xaqiijiyeen in garsoore cumar cartan uu hadda ku sugan yahay dalka turkiga isla markaana uu magaalada muqdisho dib ugu laaban doono brito oo ah 14-ka bisha juun cumar cartan ayaa noqday garsoore fifa sanadkii 2018-kii wuxuuna hore uga soo shaqeeyey tartamada waaweyn ee afrika sida koobka qaramada afrika ee afcon dad badan oo soomaali ah ayaa u arkayey ka qaybgalka koobka adduunka guul taariikhi ah oo u soo hoyatay soomaalida iyo garsoorka afrikaba balse dadaalka shaqhsiga ayaa u eg in uu caqabad weyn wajahay garsoore cumar cartan ayaa lagu waday inuu noqdo garsoorihii ugu horreeyey oo ka socda dalkiisa ee dhexdhexaadiya fainalka koobka adduunka cartan ayaa waxa uu ka mid ahaa 52 garsoore oo ay xiriirka kubadda cagta adduunka fifa ku dhawaaqday inay dhexdhexaadin doonaan cayaaraha koobka adduunka ee ka dhacaya kanada mexico iyo maraykanka oo socon doona inta u dhexaysa 11-ka bishan juun ilaa iyo 19-ka bisha julaay
0: kowtar oo mahadsan tahay dowladda soomaaliya ayaa sheegtay dhankeeda inay aad uga xun tahay duruufaha sababay in garsooraha soomaaliyeed ee caalamiga ah cumar cartan uu ka baaqdo ka qaybgalka tartanka koobka adduunka ee ka dhacaya mexico kanada iyo weliba dalkaasi maraykanka wasaaradda dhallinyaradan waxay sheegtay in wax waliba oo kalaankeeda ay ku taageerayso cumar ay samayn doonto wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha maxamed cabdiqaadir ayaa wariyaha b b c da ee muqdisho ibraahim maxamed aadan uga warramay siday u arkaan dhacdadani qabsatay garsoore cartan
3: wallaahi waa aad iyo aad ayaan ugu xunnahay cumar cartan broblemka ku yimid inuu

0: qayb galo ee World Cup-ka xillada farsamo awgeed waa ka xunnahay, waana arrin aan aad u cambaaraynayno.
1: Sidee warku idinku soo gaaray idinka?
0: Runaantii annaga markuu safarkiisii safarka waxay ahayd safar ay qorsheeyeen, ay garab ku siinayeen abaabuleen, tasiilaadkiisna ay bixinayeen hadda ciyaaraha ugu sareysa kubadda cagta adduunka ee Viva. Marka waxaan nala soo wadaagtay in ishuugan uu dhacayna iyada nala soo wadaagtay. Markay nala soo wadaagtay kadibna annagii iyagoo iskaashanay waxaan galnay dadaal dheeri ah in Istanbul lagu hakiyo, aanan dib u hagaajinno wixii qaladaad ee jiray. Marka dadaalo badan oo aan bixinay annaga iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo Viva, unfortunately waa lagu guuldareystay in uu safarkiisii iyo shaqadiisii hore u sii wato.
1: Kaalinta aad markii hore ku lahaydeen safarkiisa iyo bixitaankiisu maxay ahayd?
0: Annagu ka dowlad ahaan, maadaama uu Cumar yahay nin Soomaali ah, waxaanu ku leenahay in aan fududeyno dalabka fiisaha, inaan fududeyno inaan u dalabno ka dowlad ahaan u codsano, maadaama aan markuu ku guuleystay the best trophy in Africa uu madaxweynuhu ogolaaday inuu qaato baasaboorka diblomaatka ah. Marka wixii uu uga baahan yahay tasiilaad dowladeed inaan fulino, laakiin ogolaanshaha iyo siismada waxaa mar walba xaq u leh waddanka la aadayo.
1: Markii hore marka dalku galka Mareykanka uu wata mise wuxuu ku safrayay in gudaha looga dhufto marka uu Mareykanka tago dalku galka?
0: May dalku gal buu watay, weliba laba xab buu watay. Oo marka hore qalad baa dhacay oo ama safaaraddu ama application formku meel unbuu ka dhacay, waxay siiyeen visa single entry ah. Dadaalo ay sameeyeen dadka uu beneficiarygiisu u yahay oo la shaqeynayo Viva ayaa waxaa dhacday in la bedelay oo mar dambe la siiyey multiple entry visa ah. Andan asagoo wixii sii shuruucdiisii documentigiisii everything u dhammaystiran yahay ayuu u duulay Mareykanka uuna ka degay Miami. Waxa ku dhacday maxaa la yiraahdaa immigration decision oo visa denied inay siiyaan ayna dib u soo celiyaan.
1: Waxaa jira wadamo kale oo tartanka marti gelinaya sida Mexico iyo Canada, iyaga miyaanu dalku gal u qaadan si uu ciyaaraha wadamadaas ka dhacay u karsooro?
0: Wallahi maamulka ciyaaraha iyo siday wax u dhacayaan iyo qofka meesha laga casuumayo iyo cidda martigness as technically waxaa mas-uul ka ah Viva. Dowladda Soomaaliya mas-uul kama ah. Problemkana adduunyada dhan ayuu haystay oo visa entry-ga Mareykanka ah. Africa lix garsoore ayaa problemkan oo kale ku imaaday oo waxyaabahan haystay Cumar uu haystay ilaa iyo lix garsoore. Xalintoodii iyo dhammayntoodii waxaa ka shaqeynaysay hay-addii ay la shaqeynayeen. Marka inta badanna waa la xaliyey. Problemkan imaadayna waa problem oo ka imaaday dowladda martigelinaysa ciyaaraha. Runaantiina iyadaana xaq u leh dowladdaasu in ay waddankeeda qofka galaayo qofka baxaya go-aanka gaadho.
1: Saxaafadeedka aad soo saarteen waxaa kale ku qornaa in idinka iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxtooyada Soomaaliyaba aad dadaal ka gasheen dowladda Mareykanka la xiriirteen. Xiriirkaasi iyo dadaalkaasi muxuu ahaa?
0: Dadaal badan aan galnay maadaama uu magaca Soomaaliya ku safrayo, anagu waxaa naga saaran mas-uuliyad ka Soomaali ahaan. Mid oo dowlad ahaanna wayna saaran tahay, mid wadaniyadna wayna faraysaa in aan u fududeyno wiilkeena in uu gaaro hadafkiisa iyo magaca Soomaaliya kor inuu u qaado. Wixii aan karnay dhammaanteen waan sameynay. Wixii xiriira oo gudaha ah iyo wax kastoo cilaaqaad aan leenahay aday diplomatic channel iyo way kale la mari karaba, dhammaan dowladdu way ka shaqeynaysay. 48 saac ugu dambeysay marka laguma guuleysan finally.
1: Markaad eegto kaalinta uu ku lahaa garsoorka dhallinyarada Soomaalida iyo soo shacbixidiisii iyo ku biiristiisii FIFA iyo ciyaarihii Afrika ee uu dhexdhexaadiyaha ka noqday iyo hadda oo hamigiisu ahaa inuu ciyaaraha adduunka dhexdhexaadiyo, saameyn inta le'eg bay ku yeelan kartaa dhallinyarada ee jiilkiisa oo kale ah ee doonayay inay waddadiisa maraan?
0: Wallahi wax saameyn ay ku yeelan karta ma jirto. Cumar Cabdanna wuu dadaalayaa, shaqadiisiina wuu wadan karaa. Waxa loo diiday waa wadan shaqadiisa looma diidin. Haddana waa arbitrayaasha ugu fiican caalamka ka mid yahay. Fiifana way u aqoonsan tahay, wayna ku taageeraysaa, wayna la shaqeynaysaa. Waxa lala shaqeynayo waa caalamka wadan maaha. Waxa loo diidin hadda ciyaar maahe, waa dalku gelis. Profession-kiisii waxba uma bedelayso, wuuna dadaali doonaa, wuuna kasoo muuqan doonaa ciyaaraha kale adduunyada ka dhici doona.
1: Berito ayuu dalka dib ugu soo laaban doonaa, sidee noqon doontaa soo dhaweyntiisu?
0: Wallahi wax walba oo mudan yahay Cumar waa uu la kulmayaa.
2: Kaas waxaa wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Cabdiqaadir oo BBC da uu warramayey. Haddaba waa kuma Cumar Cabdan yaase ka soo gacan qabtay ciyaaraha iyo garsooranimada? Waxa uu waraysi u siiyey BBC da hore u siiyey ayaana imika dhegaysan doontaan.
3: Dhacdooyinka ugu horreeyay garsoora ku noqday waxay ahayd anoo koox la jiro mar lugta wax yar iga soo gaaray, marka ciyaartii ka fadhiistay, markaa ka fadhiistay qoladii u bixinay waxay tiri ninkaana ciyaarta noo qabanaya, qoladii anaga u bixino opponentskeena ahayn ninkaana garsoor noqono. Waad qaana xaafadaha iyo xaafadaha ku dheeli jirnay technically, xaafadaha waa la isku qaraaraya mararka qaar, footballka waxaa ka jira wax la yiraahdo qaraar. Marka qoladii garsooriyihii ku murantay kadibna anaa u qabtay like saasay ku bilaabatay xaafadaha inaa ciyaaraha

0: qabto garoonka xaafadeena ka qabto, kadib garoon jabuuti ladhaho iskuulkii aadameeye ahaa,
1: wadajir
0: ku yaalo. Garoonkaasaa kasoo bilaabay inaa si ciyaaro rasmiya oo kooxo yartoy seere A seere B ay dheelayaan inaa qabto oo tartamada ramadaanka oo kaleeto aan ka qabto dhowr mar. Kadibna anoo iska joogo oo like maalin waxaan u yimid Ilaahay uu naxariistay nin la yiraahdo Cusmaan Jaamac Diraac oo aniga aabbihayga garsoorka ah, ninka la-aantiis Ilaahay ka sokow aanan noqon lahayn garsoor caalami iyo garsoor caadiye iyo garsoor walkaab iyo oo ilaa dhintay hadda.
1: Waa la dilay
0: Ilaahay uu naxariisto. Marka ninkaas
1: saameeyay ku saameeyay marka dilkaasi dhacay,
0: wallaahi it was hard, like waxaa la dilay weliba August 2017 anoo markaas waxaa ka dhinneed inaa caalami noqdo I think 3 bilood 2 bilood, like August 18 January waxaa noqday caalami. Marka isagoo caalami like diyaariyey inuu iga dhigo like yaa maaragtay gudoomiyaha garsoorkan xilligaas ahaa, rabeyna inuu maaragtay aanan jeclaan lahaa maanta inuu arko qof Soomaaliya uu meeshan gaaray, especially aniga aa gaaray, sababtoo waxaa ogahay sida uu maaragtay ugu dadaali jiray in maaragtay dadkeena ay wax noqdaan, garsoorkeena uu wax noqdo. Keliya gudoomiye garsoorno ma ahayn, wax walbo noo ahay, aabuu noo ahay, like waxaa xasuustaa inaa sheega qasabba, waxaa xasuustaa like hadduu garsooro u yimaado oo xiriirka joogo oo meel fadhiyo oo like meel ama meel joogo wuxuu dhihi jiray wariyaha maqadiis wax ma cunta, waa cuna xataa haddaa dhahdid markaa yeeli jirin uu gacantaydu kusoo qabto
1: muqaayadna
0: geeyi jiray, especially like ha garsooryaasha yaryar oo aan markaas waxba aanan maaragtay. Marka dee wuxuu ahay technically aabu noo ahay marka Ilaahay uu naxariisto.
2: Kaas waxaa Cumar Cartan wareysidaasi oo dhammaystiranna baraheena bulshada sida YouTube-ka iyo weliba Facebook-ga ayaad ka daawan kartaan amaba ka dhageysan kartaan. Saacaddu waxay sii gaartay 3:54 wararkii caalamka ugu dorkorona oo mar kale loogu celiyo Nimcaan Cismaan.
3: Ciidamada daalibaaniyiinta ee ku sugan galbeedka waddanka Afghanistan ayaa waxa ay sheegeen in rasaas ay ku fureen ama la sheegay in rasaas ay ku fureen dibadbaxayaal ka soo horjeeday xariga haween lagu eedeeyay in ay jabiyeen xeerarka ku aadan labiska Islaamiga. Laba qof ayaa haddaba wararku waxa ay sheegayaan in ay halkaasi ku dhinteen. Ugu yaraan 3 qof oo ka mid a dadkaasi oo halkaasi ku dhaawacmay ayaa dhinaca isbitaalka looga cararay. Booliska magaalada la yidhaahdo Heraatna waxa ay sheegeen in dibadbaxayaashu ay carqaladeynayeen nidaamka guud ee ku aadan dhinaca xijaabka, kaasi oo ay ku tilmaameen inuu yahay waajib rabbaani ah. Dadka deegaankaasi ku noolaya waxay iyagu sheegayaan in dhowrkii casho ee lasoo dhaafay la xidhay 12 qof oo iyagu ka soo horjeeday arrimahaasi. Warbaahinta waddanka Lubnaan ayaa waxa ay sheegtay in Israa'iil ay duqeymo cusub oo dhinaca cirka ka fulisay magaalada dhinaca koonfurta ku taalla ee la yidhaahdo Tayr, waxaana wararku haddaba ay sheegayaan in halkaasi lagu beegsaday saacado yarun kadib markii milatariga Israa'iil ay ku booriyeen dadka deegaankaasi ku nool inay isaga baxaan aaggaasi ka hor intaan weerar suurtagal ah la qaadin. Amarka barakicinta ayaa sidoo kale waxa uu imaanayaa markii ugu horreysay, waxaana lagu daray xaafadda ay degan yihiin dadka Kristanka ee deegaankaasi ku nool. Dowladda waddanka Faransiiska ayaa waxa ay sheegtay in dalkeeda ay ka mamnuuci doonto wasiirka dhinaca maaliyadda ugu qaybsan Israa'iil in uu dalkaasi soo galo. Baris ayaa waxa ay ku tilmaantay in go'aankani ay qaadatay sababo la xiriira in siyaasigani garabka midig ee fog uu si firfircoon u dhiirigelinayay qaadashada dhulka Falastiiniyiinta ah. Israa'iil ayaa iyadu waxay cambaaraysay tallaabadan iyadoo uga digtay inay hurin karto nacaybka ka dhanka dadka Yuhuudda. Faransiisku ay wehelinayaan Ingiriiska, Norway, Canada, New Zealand iyo waddanka Australia ayaa iyagu hore waxay cunaqabatayn ugu soo rogeen 6 hay'adood iyo 1 qof oo lagu eedeeyey inay fududeeyeen rabshadaha lagu beegsanayo dadka Falastiiniyiinta ay geysanayaan dadka la deegaameeyey. Xukuumadda Ingiriiskuna waxa ay sheegaysaa in tallaabadani ay jawaab u tahay ballaadhinta ama dhulballaarsiga iyo rabshadaha sii kordhaya ee ka dhanka ah dadka Falastiiniyiinta ee ku nool daanta galbeed ee la haysto.
2: Dabcan waa mahadsan yahay BBC da ayaa ogaatay in xagaagii la soo dhaafay in ka badan 300 muhaajiriin

0: sii jeeday ingiriiska la afduubay la jirdilay isla markaana lagu hanjabay in xubnaha jirkooda si qasaba looga saari doono dhalinyaradani oo dhammaantood ka soo jeeda kurdiga ciraaq ayaa lagu qabtay liibiya iyadoo la afduubay oo ay afduubeen maleeshiyaad kana dalbaday madax furasho dhan $5,000 qoyskooda waxaa kale oo ay kooxahaasi ku hanjabeen ilaa siyaasha ay keliyaha kala bixi doonaan haddii aysan lacagtaasi bixin dhimaan cusmaan oo warbixintani soo akhriyey ayaa noo soo koobaya
1: BBC-du waxay la hadashay qaar ka mid a dadka halkaasi lagu haysto kuwaasi oo markii dambe la sii daayey waxaana wararku ay sheegayaan in la helay caddaymo iyo sawiro muujinaya in qalliimo si qasaba ay u dhaceen dadkii haddaba halkaasi lagu haystay ayaa waxa ayna tuseen caddaymo muujinaya jirdilkii loo geystay wax kaloo ay sheegeen in lagu hayay xaalado aad u qallafsan iyadoo 180 dadkaasi ka mid ah ay wadaagayeen oo ay ku jireen hal qol oo xabsigaasi ku yaala ugu yaraan hal qof ayaa haddaba warku waxa uu sheegayaa in la og yahay inuu halkaasi ku dhintay mana cadda inta qof ee weli ku sugan ama ku jira gacanta dadka iyagu tahriibka ka shaqeeya maleeshiyaadka ayaa waxaa la rabay in ay muhaajiriinta ku hagaan safarkooda ka bilaabanaya waddanka liibiya siina maraya badda mediterraneanka la yidhaahdo hase yeeshee muran ku saabsan lacag bixinta ayaa waxa uu dhex maray iyaga iyo ninka la yidhaahdo nuux aaron oo isagu ahaa tahriibiyaha dadka ka soo jeeda kurdistaanta ciraaq kaasi oo isagu safarkaasi muhaajiriinta soo abaabulay aaron ayaa hadda waxa uu ku xidhan yahay xabsi ku yaala waddanka faransiiska waxaana uu halkaasi ku qaadanayaa 10 oo xadhig ah isagoo ku eedaysan dembiyo ay ka mid yihiin lacag dhiqid iyo weliba tahriibinta dadka faahfaahinta haddaba afduubyadan ayaa waxa ay ka soo baxeen intii lagu guda jiray baaritaan dhowaan ay BBC du samaysay kaasi oo lagu sameeyey tahriibiyo kale oo lagu magacaabo cardo jaff waxaana ay keentay in ninkaasi lasoo xidho bishii lasoo dhaafay labadan tahriibiya ayaa waxaa la rumaysan yahay in iyaguna mar hore u soo wada shaqayn jireen labaduba waxay ka soo jeedaan magaalo la yidhaahdo ranya oo kurdistaanta dhinaca ciraaq ku taala waana gobol ay ka jiraan shabakado wax tahriibiya oo aad u firfircoon sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay chatham house bishii februarina haddaba baaritaan kale oo BBC du ay samaysay ayaa su-aalo waxaa lagu weydiiyey ninkaasi jaf la yidhaahdo oo magaalada ranya ku sugan markaasina waxa uu nin kale oo deegaanka ku sugan la soo xidhiidhay isla BBC-da isagoo sheegaya in wiilkiisu uu ka mid ahaa raggii la afduubtay ee weli la haysto ninkaasi haddaba xidhiirka la soo sameeyey idaacaddatan BBC-da waxa uu sheegay in kooxda tahriibinta ee nuux aaron uu madaxda u yahay ay qoyskiisa ka qaateen $10,000 si ay u abaabulaan safarkaasi oo lagu tegayo waddanka ingiriiska safarkaasina waxa uu sii marayay waqooyiga qaaradda afrika waxaana loo tallaabinayay dadka la tahriibinayo badda mediterraneanka iyadoo marka dambena ah loo gudbinaya dhinaca qaaradda yurub jidkaasi waxa uu sii maraa waddanka liibiya oo kooxa iska soo horjeedan ay talada ku loolamayaan waxaanu haddaba ogaanay in xilligii lagu guda jiray xagaagii sanadkii lasoo dhaafay ee 2025-kii kooxa isdaba jooga oo muhaajiriin ay ka soo duuleen kurdistaanta ciraaq kuwaasi oo soo gaadhay waddanka liibiya iyaga oo ku sugnaa xarun si adag loo ilaaliyo oo halkaasi ku taala maleeshiyaadkaasi ayaa markaasi waxa ay dalbanayeen madax furasho dhan $5,000 qof kasta oo dadka la haysta ka mid ah qoysaska dadkaasi muhaajiriinta waxa ay sheegeen in haddii lacagahaasi aan si deg dega loo keenin ay taasi keenayso in kelyahooda la iibsado beddelkii lacagta kooxahaasi waddanka liibiya ku sugan ayaa dadka waxay u dirayeen sawiro iyo muuqaallo muujinaya dadka la haystay kuwaasi oo qaar badan oo ka mid a ay ahaayeen kuwo murugo ay ka muuqato mid ka mid a muuqaalladaasi waxaa ka mid ahaa nin dhallinyaro ah oo isaga la duubay iyada oo la sheegayo in dhinaca cusbitaalka loo sii wado si kelyihiisa looga saaro nin u dhashay magaalada ranya oo isagu BBC-da xidhiir la soo sameeyey waxa uu sheegay inuu bixiyey lacagtii madax furashada ee wiilkiisa loo haystay waxaana wiilkiisu ka mid ahaa 110 qof oo halkaasi lagu haystay bishii januari dibna loogu celiyey dalkooda waxaana ay saarnaayeen markii lasoo celinayay diyaarad ay lacagteeda bixisay dowladda waddanka ciraaq si kastaba ha ahaatee ninkaasi waxa uuna tusay sawir uu ku sheegay in wiilkiisa uu soo diray intii uu maxbuuska halkaasi ku ahaa waxaana sawirkaasi uu muujinayay nabar cusub oo qalliina oo jirkiisa ka muuqda qoysku waxa ay ka baqayeen in nabarkaasi uu yahay oo uu ka dhashay xubno jirkiisa ka mid ah oo si khasaba looga saaray inkasta oo haddaba khatarahaasi ay jiraan qulqulka dhinaca muhaajiriinta ah ee sharci darrada kaga soo baxaya kurdistaanta ciraaq kuna sii jeeda qaaradda yurub ayaa weli aan istaagin sida uu sheegay heman manry oo isagoo ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka kurdistan waxaana uu sheegay in uu ku boorinayo dadkii afduubka ka soo badbaaday ee dib ugu laabtay waddankaasi in saaxiibadood iyo qoysaskooda ay uga warramaan waayo aragnimada naxdinta leh ay ka dhaxleen tahriibkaasi ay soo mareen
0: nimcan cusmaan aad ayuu mahadsan yahay iminkana wararka soomaalida haddii aan dib ugu soo laabanno kadib iska horimaad toddobaadkan ka dhacay magaalada muqdisho ee xarunta soomaaliya oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo siyaasiyiin mucaarada xaaladda siyaasadeed ayaa weli ah mid cakiran afadaba afayeenka madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo nagu soo booqday xarunta BBC da New Broadcasting House ee magaalada London ayaa ka wareysanay xaaladihii ugu dambeeyay ee xiisadda siyaasadda ee dalka iyo eedamaha mucaaradka u soo jeediyeen dawladda waxa uu waramay Aadan Maxamed Cabdi Saalimin
2: waynu ka xunahay wixii dhacay in magaalada loola soo baxo hub in niman mucaaradi ay doonayaan inay kursiga ku fuulaan quri caaradi isla markaasina maalmihii ay lahaayeen mudaharaad ayaan sameeyayna dawladdu ay la hadashay isla markaasina ay u ogolaatay in 4 bisha loo ogol yahay inay banaan baxaan si silmiya oo nabada in isla markaasina ay cabiraan aragtidooda ay doonayaan dadka inay ka yibiyaan laakiin nasiib darro waxaa timi runtii in hub la soo baxay in man afka xidhay ay hub waaweyn oo BTN iyo kuwi qarxin jiray in jiibabka iyo teknikada aad arkayso iyagoo dawladda la soo baxay markaa taasi waxay keentay dawladdu markaa iyadoo in badan ka 2022kii madaxweynuhu markii uu kursiga uu wax weeyaan u qabtay hoggaanka waxa uu ka go'nayd inuu nabad ku soo waaro amaba ku soo dabaalo dhamaan Soomaaliya taasi waxay keentay markaa 4 sano ee wixii la soo waday ee nabad ahayd ee bashbashka ahayd ila idaahdo maalin kaliya lagu ciyaarayo dib loogu
3: celinayo laakiin Cabdiraxmaan hadii aan ka dhaxgalo ee caaradkaasi oo qarkood ay ahaayeen madax hore dalka soo maamulay waxay ayaguna ku eedeen dawladdu in iyadu ay soo weerartay in guriyahoodii loogu yimid waxa ay joogeen guriyahoodii xataa waxay ku doodeen in hubka markii guriyihii ay dib ugu soo guureen ay ku soo guureen halkoodii hore ee jasiiray hoygoodii hore ay ku soo laabteen hubka laga soo saaray guriyahaasi inaana ay waana shaqo kulahayn maxaa cadeyna yacni in ay doonayeen in ay qori caaradii ay xukun ku qabsadaan
2: in horta runtii in waxaynu ka wada warqabnaa markii loo ballan qaaday la yidhi waxa weeyaan gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo intii amniga mas-uulka ka ahayd Muqdisho ay ballan qaadeen in si nabad ah ay u soo mudaharaadaan oo dawladdu u ogoshahay maalintii ku xigtay waxaynu arkaynay iyagoo hub la soo baxay hubka ay la soo baxeen ma ahayn hub sahlan iyagoo afkii duubtay meelihii ay joogeen ee holuba ay ku ballansanaayeen inay ka bilaabi doonaan mudaharaadka ayaa ay hubka ka soo muujiyeen marka hadii dawladduna waa dawlad u dhisan in amaanka dalka ay wax weeyaan loo dhaariyay inay amaanka dalka ilaaliso amaanka gobolka ilaaliso amaanka Muqdisho walba si gaar ahaneed oo caasimadda caasimaddu wax weeyaan waa amaan marka caasimaddu amaan noqotaana waa Soomaaliya amaana waa Soomaaliya qurux badan markaana caasimadii hub noocaasa lala soo baxo taasi iyaga bilaabay xeer baa la sameeyay mooy saalimeen adoogtiin kale xeerkaasi waxa la raadaa xakamaynta hubka in runtiina golaha wasiirada hore uu ansixiyay dawladduna waa wada ansixisay xeerkaasi waa xeer lagu talagalay in dhamaan hubka waaweyn oo dhan aan magaalada caasimada iyo meelaha kale aan la marin
3: waa yahay laakiin waxa ay iyaguna idinku eedeynayaan in ciidamadii qaranka iyo taangiyadii dabaabaadkii aad u isticmaasheen oo markaasi aad ku weerarteen guriyaha ay deganaayeen marka qaabkaasi dawladdu ay u maareysay arrinkan soo ma ahayn in laga baaqsan karo oo xal kale oo siyaasadeed la raadin karo
2: in arintu hore dad siyaasad ma taagna arintu waxay taagan tahay in dawladdu la aragsanayo in hub waaweyn loola soo baxay marka runtii waxa weeyaan dawladdu inay ka jawaabto dawladduna ma ahayn macnaheedu tahay hadii dad lagu ogaa inay dad siyaasad ka hadlaan oo ay tahay inay banaan baxaan ay hub muujiyaan oo amaankii inta sano laga soo shaqeynayay ay khalkhal galiyaan dawladdu faraha kama laabanayso wax allaali wixii amaanka ay ku soo xulanaysana way sameeyneysa
3: in loo suuradeeyo dad iyagu diidan dowladnimadii waxa la isku hayaana waxaan ognahay inay yihiin arrimo siyaasadeed waqtiga kala guurka ah iyo sidii dalka loogu gudbin lahaa soo taa in la wajahmo ahayn halkii laga dhigi lahaa mucaarad hubaysan oo xukunka xoog ku doonaya iyo dowladdii oo dalka difaacaysa in qaabkaasi intii loo dhigi lahaa in si kale oo qaab siyaasadeed arrinta loo xaliyo
2: in horta waxa muhiim ah in saalimiin inaynu fahanno in madaxweynuhu iyo dhammaan dawladduba ay markastaba wada hadalka ay wax weeyaan ay gardaadinayeen ciidan ciideedii ayaynu ka warqabnaa in madaxweynuhu uu ballan qaaday in la wada hadlo intaas soo jeer baa la wada hadlay maaha iyagu keliya wax weeyaan mucaaradka marka laga yimaado imika hubka qaatay waxa kale oo jira mucaarad ku jira in axsaabta oo imika doorashadii bay dhababa ka qayb galaya oo mucaarada oo aan dawladda aan la socon in way badan yihiin waliba mucaaradkaasi ah xisbiye sameysteen waxa weeyaan magaaladii bay ku dhex jiraan dadkii bay ku dhex jiraan waa dad kala duwan marka horta madaxweynuhu inta

0: ula fariistay mucaaradka imika hubka qaatay iyo kuwa kalaba uu la fariistay intaas oo jeerna uu la fariistay waxay doonayaana waa waa dhegaystay madaxweynuhu aragti buu la yimid siyaasadeed oo ku saabsan dastuurka hadday tahay waxa weeyaan in ballanqaadkiisu uu fuliyo ah in la dhammaystiro ama waxa weeyaan qabyotir lagu sameeyo dastuurka wixii ka harsanaa iyo haddii ay tahay aragti doorasho oo la doonayo ummaddan in lagu soo celiyo aragtideeda ummaddu wuxuun bay markaasi fulin kartaa marka gacanta lagu soo celiyo doorashada oo qofkay doonayaanna ay doortaan qofkay doonayaanna ay diidaan
1: laakiin cabdiraxmaan waxyaabaha ay ku doodayaan sida sheekh shariif oo kale shir jira iyadoo uu qabtay waxa uu sheegay in xaalku uu marayo in la yidhaahdo cabdicasiis guri kama degi kartid oo uma guuri kartid soo qofku xor uma aha in halkii uu doono uu magaalada muqdisho ka degi karo ama siyaasi ahaada ama qof caadi ahaade
0: marka cabdicasiis uu ka degayo sheekh shariif yaa u diidan cid u diidaysa ma jirto laakiin markuu leeyahay mudaaharaad baan samaynayaa mudaaharaadka meel baa loogu talagalay mudaaharaadkii waa in dowladdiiyo iyagu haday yihiin mucaaradkii waa in laysla meel dhigaa wax kalenama ahay waxa laga shaqaynaya ammaanka ummadda
2: kaasi waxa uu ahaa afhayeenka madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan aadan xadaana oo u waramayay wariyaha BBC-da aadan maxamed cabdi saalimiin
3: ka dhagaysa BBC soomaali mobailkaaga raadiyaha iyo onlineka bbcsomali.com
2: wagaagisla wararka muqdisho ayaanu ku guda jirnay ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyey soo bandhigaya hub ay sheegeen in laga soo ururiyo guryaha xubno ka tirsan mucaaradka qaarkood oo magaalada muqdisho ku sugan dhanka kale shalay isla ciidamada ammaanka ayaa ku soo bandhigay gudaha hoteelka eliit ee magaalada muqdisho hub iyo saanad ciidan oo ay weheliso laba dhroon kuwaasi oo ay sheegeen in laga soo saaray hoteelka oo baaritaan ay ku sameeyeen ciidamada ammaanka sabtidii haddaba hubka la sheegay in gacanta loos lagu soo dhigay ma yahay mid xoojinaya amniga magaalada muqdisho mase jirta siyaasad hubka dhigis ah oo iminka jirta su-aalahan iyo kuwo kale ayaa waxaan weydiinay axmed kaboole oo ka faalooda arrimaha amniga waxaana u waramay cismaan cabdixasan
4: run ahaantii horta hubka lasoo dhigay xaqiijintiisa inay hogaamiyaashu lahaayeen mucaaradka ah ee dowladda kasoo horjeeda ama ay ahaayeen hub dad meelo kale laga keenay weli ma cadda laakiin qaabka loo soo bandhigay iyo qaabka hubka loo aruurinayo laftirkeeda ayaa su-aal ka taagan tahay run ahaantii iyo inay tahay waqti ku habboon oo la xadidi karo hubka magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka maadaama waqti doorashona lagu jiro loona arki karo inaysan ahayn siyaasad guud oo dalku loo dejiyey ee ay tahay in mucaaradka laga qaado maaragta hubka si awoodda laysugu koobo qaab saasay u eg tahay maadaama aysan jirinin siyaasad guud oo dowladda federaalka soomaaliya kasoo baxday al-shabaabna ay dalka joogaan maamul goboleedyadii ay ciidamo aan dowladda u rajis garaysnayn ay haystaan marka damaanad amniyo guuday runtii u baahnadaas leeyahay aminkan marka mucaaradkii oo siyaasada isku haysta in lasoo bandhigo hub ee la yidhaah waa laga soo qabsaday waxaan u malaynaa inaysan sax ahayn
5: hub badan ayay dadka haystaan oo waddankii hubkii lagama dhigin mucaaradka iyo dadka caadigoo shacabka iyo ganacsadaba marka hubka ilaa hadda ma jiraan siyaasad ay dowladda ka soo saartay inta la ogol yahay in la haysan karo iyo inaan la ogolayn inaysan shacabka haysan karin
4: horta waa inaan fahmnaa marka koowaad intaan siyaasadda la aadin dadku maxay hubka u haystaan qaabab kala duwan ayay u haystaan kuwo waxay u haystaan inay dadka ku dhibaateeyaan oo jidka ugu istaagaan dowladnimada kula dagaalamaan dadka ku dhacaan iyo kuwa argagixisada ah oon dowladnimada rabin oo raba inay dowladda kula dagaalamaan halka hogaamiyaasha iyo dadka ganacsatada ahu ay hubka u haystaan in ay amnigooda ku ilaashadaan siyaasad markay timaadana dalkan 30 sano oo burbursanaay qolo kasta iyada amnigeeda gacanta ku haysatay haddii dowladnimadii la gaaray oo beeshii caalamku ay taageero muujisay ciidamada qaranka dib loo dhisay waxay ila tahay in ay maaragtay si wada hadal ku dhisan oo siyaasadda ganaara ku dhisan oo heshiis lagu yahay oo dowladdu ay haysato dammaanad qaad dadka ay siinaysa ama hogaamiyaasha mucaaradka ha noqdeen ama ha noqdeen ganacsatada ha noqdeen dadka hubka laga qaadayo waa inay helaan beddelkeeda dammaanad ka timaada dowladda federaalka soomaaliya
5: sida la sheegay dowladda madaxda ama siyaasiyiinta dadka ilaaliya askar iyo waxbay siisaa marka siday suuragal ku tahay

0: madaxweynaha jooga ama wasiirada jooga ama dadka markaa kolka talada haya in aysan awoodda u isticmaalin qoriga oo wadahadal lagu bedelo, maadaama hubka hadda dowladda federaalka haysato badanaa runtii waxaa keenay beesha caalamka siisay taageero loo siiyey si al-shabaab lagula dagaalamo. ma ahan marka hubkaas iyo artillerigaas weyn in caasimada magaalada Muqdisho lagu dhex dagaalamo. marka waxaan isleeyahay hubka qaadisaan waxay u baahan tahay hab negotiation oo la isku wada og yahay, oo hogaamiyaasha iyo dowladda iyo bulshaduba ay raalli ku wada yihiin. haddii kaleeto waxaa ka dhala karta runtii in loo adeegsado awooddii qaranka, hal shaqsi uu adeegsado una dhaqmo sidii hogaamiye kooxeed.
1: kaasi waxa uu ahaa axmed kabole oo ka faallooda arrimaha amniga. waxa uu warramayey cusmaan cabdixasan. iminkana dalka iiraan haddii aan aadno, iiraan iyo israa'iil ayaa isweydaarsaday weeraro gantaalo ah kadib markii iiraan ay weerartay waqooyiga israa'iil axaddi, taasi oo tii ugu horreysay tan iyo markii xabad joojinta ay dhacday bishii abriil aana soo dhaafnay. militariga israa'iil ayaa iyaguna duqeymo ka geystay dalkaasi iiraan, inkastoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay inuusan doonayn uusan ku talin in iiraan in ay israa'iil aargoosi samayso. iiraan waxa ay sheegtay in weerarkani uu calaamad u ahaa ama bilo u ahaa toddobaad buuxa oo weerar joogta, islamarkaana uu jawaab u ahaa xadgudubyada soo noqnoqday ee israa'iil ay ku samaynayso xabad joojinta Lubnaan, sida ay iiraan hadalka u dhigtay. warbixinta waxaa soo jeedinaya aadan maxamed cabdi saalimiin.
2: iiraan ayaa gantaalle ku riday israa'iil, waana markii ugu horreysay tan iyo markii xabad joojinta jilicsan la sameeyey bishii abriil. qalabka Iron Dome ee israa'iil ayaa la howlgeliyey si ay uga hortagaan gantaalada meel u dhow magaalada Haifa. afhayeen u hadlay ciidamada difaaca israa'iil ayaa sheegay in iiraan ay gashay qalad weyn. ciidanka difaaca cirka israa'iil ayaa sheegay inay qaadeen weeraro argoosi ah oo ka dhanaa bartilmaameedyada militariga ee bartamaha iyo galbeedka iiraan. ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee iiraan ayaa sheegay in gantaaladoodu ay calaamad u yihiin bilowga toddobaad buuxa oo weeraro joogta ah, taasoo ay sheegeen inay kaga jawaabayaan ololaha militari ee israa'iil ay ka wado Lubnaan. ibraahim solfaqaari, afhayeenka ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga, ayaa ka hadlay weerarada iiraan.
3: haddii ay ballaariso weerarada gobolka ama ay ka argoosato tallaabooyinka iiraan, waxay la kulmi doonaan dib u dhacyo aad u daran. weeraro burbur lehna waxaa lagu qaadi doonaa taliska.
2: qaybo ka mid ah Tehraan, gantaalaha lagu ridayo Israa'iil waxaa lagu soo dhaweeyey dabaaldeg farxad leh.
3: waxaan dareennay farxad in awood ay weli jirto, in awood go'aan qaadasho oo ay weli leeyihiin madaxdeennu si ay jawaab ku habboon u siiyaan Israa'iil iyo Maraykanka.
2: ka hor inta aysan iiraan gantaalahaasi ridin, israa'iil waxa ay duqaysay xaafadaha koonfureed ee caasimadda Lubnaan ee Beyruud markii ugu horreysay tan iyo xabad joojintii uu Maraykanku ka soo shaqeeyey toddobaadkii hore. evia devrin, afhayeenka ciidamada difaaca israa'iil, ayaa sheegay in ay sii wadayaan weerarada israa'iil ee Lubnaan.
3: ciidamada difaaca israa'iil waxay sii wadi doonaan inay ka howlgalaan guud ahaan Lubnaan, waxayna xoojin doonaan weerarada ka dhanka xisbullah. uma ogolaan doonno in rasaas joogto ah lagu rido muwaadiniinta Israa'iil.
2: waxaa si oo dhani waxa ay dhacayaan iyadoo madaxweyne Trump uu ku adkaysanayo in uu ku dhow yahay heshiis nabadeed oo rasmi ah oo uu la galo Iiraan, kaas oo Tehraan ay sheegtay inuu ku qasbayo Israa'iil in ay joojiso ololaheeda Lubnaan. Mr. Trump ayaa sidoo kale la sheegay in uu ku booriyey Israa'iil inaysan ka aargudan weerarada Iiraan. waraysi uu siiyey Financial Times ayaa waxa uu ku sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uusan haysan wax doorasho ah oo aan ahayn inuu aqbalo heshiis kasta oo Maraykanku la gelayo Iiraan, sababtoo ah isaga waa Mr. Trump ayaa go'aankaasi iska leh, ayuu yidhi. جواب علنتا ملتريا إسرائيل وحي سيع عدو غسو هرجي دا ربطان كان مدحوينها إيه إن او هشيس كجارو حالة دا يدو قلافكا يدقال لدو اي دافين بغول مالمود ورادي اقودن بي إيران إسرائيل وحا اي سيحوغ لدي رد أصاريان حد كسام

0: inta Mareykanka iyo qatarta nabadda ee gobolka.
1: Aadan Maxamed Cabdi Saalemin ayuu ahaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Imikana ciyaari haddii aan eegno war dheeraada ayaa ka soo baxay garsooraha Soomaaliyeed Cumar Cabtan oo dalku galka dalkaasi Mareykanka loo diiday. Garsooraha ayaa waxa uu sheegay in 11 saacadood ay saraakiisha socdaalka Mareykanka ay su'aalo weydiinayeen, ugu dambeyntiina ay u diideen in dalkaasi uu galo. Waxa uu sheegay xilli uu la hadlayay wargeyska New York Times in warqado walba ama warqad walba oo lagu talagalay in dalkaasi Mareykanka lagu galo oo sax ah uu markaasi watay. Waxa uu sidoo kale sheegay inuusan garanayn sababta loogu diiday. Xilli uu la hadlayay wargeyska New York waxa uu sheegay inuu aad u niyad jabay, isla markaana uu yahay in qof garsoore ah oo riyadiisa raasanayay, isla markaana riyadiisa ugu weyn ay ahayd dhexdhexaadinta koobka adduunka ee dalkaasi Mareykanka, Mexico iyo Canada markaasi ka dhacayay. Warka ka soo koranay idaacadeena dambe ayaad ku maqlay doontaan. Isla koobka adduunka ayaan ku guda jirnaaye tigidadii loo qoondeeyay taageerayaasha Iran ee koobka adduunka ayaa lala noqday maalmo ka hor bilaabashada tartanka koobka adduunka. Waxaa lagu wadaa in ay la ciyaaraan 15-ka bishan aanu ku guda jirno in ciyaarta ugu horeeya ciyaaraan. Idaacaddii uu soo saaray Liban anigu waxaan badalay la socodsiinayay tan iyo 7 subaxnimo sida iyo nabadgelyo.